0: gubicima koji
1: iskem na glazbenom kompanju lukno
0: taj
2: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo
3: Radio Student tvoj radio.

grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše pjesmice?

Za koji osjećaj treba nam snaga? Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda. Za koji osjećaj treba nam snaga? Budimo hrabri ispred standarda.

0: Josip Broz, metalski radnik Zagreb, 1928. Fuck the system.
1: Fuck the system.
0: Priznajem, da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije. Fuck the system.
1: Fuck the system.
0: Priznajem, da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije.